0: Točno je 13 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, jebate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da, da, da.
1: Pošto se klave svoje drugar, opa vika ste imali gaming, audio, monitori,

0: Točno je 19 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da, da, da.
1: Pošto se klan svoje drugar, opa vika ste imali kibik, audio, monitori i